Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Ko e tamai ofa. Ko tamai mwane ongo foha e toko ua. Na file foha si I pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

0: o ke behe ko hana e lau di viva e hina e hina faka ofo ofa o ke lani lani ma ang ha
1: oh
0: ko tala no be ke hevi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi ange pe kwasi hai pelu wa tafa o be wa no ai tata o kalaisi ai ana ni ot e ia ia ta hano mere ke o tua fa i hala o mari lau ita niti wa no e ni faka ma e tata ko ia ho tau konseni si mina hinga o mate ke tau tau ai o tua o ku mo ui
1: e o behe alau e ki hiva ko fa matala ia ma ko ma o he tanga ta o se ona fu fulu ke ta ta si su e ni anga la
2: va hiva hiva ma ni la hiva hiva ma ni
3: ke mo te lava ai ha fu re o a e o ri anga